бачу я тебе сина. Будь брова зелен, розгути смішкав, ти приходиш до мене, і не треба не спи, де ні квіти.